0: ganske tynd.
1: Jeg kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula lolo, la lolo, hey lolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var sprang på nummer 18.
1: Sprang på
2: 31, 18?
1: Ja.
2: Ja, 31-270.
1: 31-270.
2: Ja. Jim Roger Nilsen.
1: Hva sa Inger?
2: Jim Roger Nilsen.
1: Jim Roger.
2: Ja.
1: Nilsen, ja.
2: 6-18-26-42-90.
1: Ja, den helt riktig, den. Gratulerer.
2: Takk skal du ha. Hei.
1: Ja, hei. Ja da, sprang hun har gjort. Vi gjør oss klar for trippel, journey og ei rekka. Da neste tall ut, etter de tre siste tallene var 26, 6 og 18. Og da har vi neste tall som 82. 8, 2. Ni. Nummer ni. Seks, ni.

0: Hvorfor kan det være? Vær så god.
1: Ja, det var en trippel.
0: Trippel, ja. Har du et... hva du fikk den på forresten?
1: 82.
0: 82, ja. Har du et kontrollnummer der?
1: 3933.
0: 3933.
1: Ja, 30933.
0: Ja. Skal vi se, der, hva navnet var?
1: Rex Ulrik Mikkalsen.
0: Rex.
1: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
1: Det er 89, 90 og 82.
0: Ja, den er greit, den trippen der. Gratulerer.
1: Takk. Okay.
0: Ja da, da er vi ferdig undergjort trippel, og da er det hjørne og ei rekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 82, 9 og 69. Da har vi neste tall ut som er 13. 1, 3. Syttito, syv, to. Trettifem, tre, fem. Sytten, en, syv. Femtien. 5-1. Førtien. 4-1.
2: Det ringer, det ringer. Hør, vel kan det være?
0: Vær så god.
3: Ja, det var et hjørne på 17.
0: Hjørne 17. Har du et bognummer?
3: 31-194.
0: 194. Ja. Ja vel, ja. Og hva navnet var?
3: Olav Brynilsen.
0: Olav. Her er lest tall.
4: Ja vel, ja. Og hva navnet var?
3: 8-82-17-72.
0: Ja. Ja da, den er helt riktig, det gjør den der. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja da. Da er hjørnet undergjort, og da er det kun en rekke som igjen står å spille om her. De tre siste tallene, det var 17, 51 og 41. Neste tall ut, 68, 6, 8. 2, nummer 2.

0: kan det
1: være. Vær så god.
2: Jeg sprang i går.
1: Nei da, sprang jeg enda med.
2: Ja, da er det på 22409.
1: Skal jeg si, 22409.
2: Ja.
1: Ja, der har du både trippel og sprang, ser jeg. Men ok, skal vi se, det tallet du fikk det på 15, det der du har fått det på.
2: Ja.
1: Ja.
2: Eirin Sarjeusen.
1: Eirin Sarjeusen.
2: 13, 77, 15, 16 og 69.
1: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer. Ja. Ja.
2: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja, vi ser her. Da er det da Jørne og Eirekka som står for tur. De tre siste tallene, det var 13, 15 og 76. Neste tall ut. 24. 2, 4. Sekstiåtte. Elve. En. Femtito. Fem. 44, 4, 4. 9, nummer 9.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Bingo på 44.
1: Vi rekker på 44. Det ringer. Og numret det var?
3: 31232.
1: 31232.
3: Ja.
4: Og numret det var?
3: 31232.
1: Ja, og navnet det var?
3: Kristin Helenvik.
1: Kristin Helenvik.
3: Og numret det var? Og tala er 24445869073.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk, hei.
1: Hei. Ja da. Da var rekka forna gårde, og det vi skal spille om nå, det er altså to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det ble 52, 44 og 9. Da er neste tall ut 66, 6, 6. 10, 1, 0. 6, nummer 6. 79, 7, 9.
0: 9. Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
5: Ja, og gjør det.
1: Ja.
5: På 6, 31, 480.
1: 31, 480.
5: Ja.
1: Et hjørne, ja. Og hva navnet var?
5: Jorunn Dalsøvne.
1: Jorunn. Bare lest tall.
5: 6, 27, 77, 75.
1: Ja, det er et riktig hjørne der. Gratulerer.
5: Takk skal du
1: ha. Adam.
5: Ha det.
1: Ja, ja vel, da var hjørnet undergjort, og da er det kun to rekke som gjenstår å spille om her nå da. De tre siste tallene var 10, 6 og 79. Neste tall, 29, 2, 9. 32, 3, 2. 61, 6, 1. 51 51 83 83 43 4 3 78 7 8 62 6 2 89 8 9 12 1 2 63 6 3 41 4 1 46 4 6 31 3 1
0: Det ringer,
1: hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
6: Hallo, Eirik, var det godt?
1: Eirik, den gikk på tallet 44, ja.
6: Ok, ja, greit da. Hei.
1: Ja da, Eirik er godt, og det er to rekker vi spiller om her. Siste tallet ut var 31, og neste tall det blir 57. 57. Trettiseks, tre, seks. Seksti, seks, null. En, nummer en. Trettini. 3, 9
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
7: Ja, det var bingo på 1.
1: To rekker på 1, ja.
7: 31, 3, 30
1: 3, 30
7: Ja.
1: Ja da, hvem er det som ringer?
7: Linda Gjerde.
1: Linda Gjerde. Rest hold.
7: 1, 10, 12, 24, 32, 46, 58, 63, 76 og 89.
1: Ja da, det er gode to rekker. Gratulerer.
7: Takk skal du ha.
1: Ja, hei. Ok, da var vi ferdige med to rekken, og da er det tre rekker som står for tur. Da kan jeg informere om at lykketall nummer 21 enda er med oss i spillet her, og har lest opp 39 tall så langt. De tre siste tallene, det var jo, ja, 39 tall, ja. Og de tre siste tallene, det var 60, 1 og 39. Da har vi neste tall ut som er 53. 53. 88. 88. 50, 5, 0. 81, 8, 1. 34, 3, 4. 72. 7, 2 70 7, 0 48 48. Femtiofem, fem, fem. Nitten, en, ni. Fem, nummer fem. Och där passerade vi då 50 track. Nästa salut. 21. 2. 1. 35. 3. 5. 38. 3. 8. 67, 6, 7. 30, 3, 0. 3, nummer 3. 33. 3, 3. 22, 2, 2. 14, 1, 4. 84. 8, 4.
0: Det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
8: Ja, det var tre räcker på talet 22. Och bomb nummer 31, 199.
1: 31, 199.
8: Ja.
1: Ja, vem som har vunnit den?
8: Helga Verko.
1: Helga Verko. Ja, men det är bara att läsa tal där.
8: 22, 30, 52, 66, 88, 1, 16, 31, 46, 76, 9, 19, 21, 63, 81.
1: Ja, det var riktigt den. Det var nära på att det inte var ett lyckligt tal, men 22 är close with no cigars, som det heter. Ja,
8: yes, yes.
1: 500 kronor där. Ja.
8: Rätt. Hej.
1: Okej, då var vi färdiga med tre räcken. Det var stilt på tråden, så hon får väl i 500 kronor för sig själv regna med dem. På det 58:e tracket så är det tog. Grejt, då avslutar vi. Och så tar vi oss en liten paus igen för nästa runda.

0: kan det være?
1: Vær så god. Hallo.
2: Hallo. Ja. Anne-Grethe Pedersen som ringer.
1: Hvem du sa?
2: Jeg har bingo på 28.
1: Du har en rekke på 28.
2: Ja.
1: Hva du har til kontrollnummer da?
2: 25182.
1: 25182.
2: Ja.
1: 25182. Ja, hva du sa navnet ditt var egentlig?
2: Anne-Grethe Pedersen.
1: Anne-Grethe. Bare les tall.
2: 8, 28, 31, 69 og 84.
1: Ja da, den er helt korrekt. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Ja da, da er vi ferdig med en rekke, og det vi neste vi skal spille om her, det er to rekke og et hjørne. De tre siste tallene, det var 3, 28 og 22. Neste tall ut, 61, 61. Førtiåtte, fire, åtte. Femtiåtte, fem, åtte. Sekstitre, seks, tre. Syv. Nummer syv. Syttito. Syv, to.

0: Ja da, de er med hele gjengen der. Gratulerer.
1: Takk, hei.
0: Hei. Skal vi se da, da er vi ferdig med to rekken og går løs på tre rekken. Lykketallet nummer 24 er enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 46 tall så langt, og de tre siste tallene jeg leste, det var 77, 23 og 71. Da er neste tall ut 52. 5, 2. Trettisyv. Tre, syv. Femtini. Fem, ni. Sekstifire. Seks, fire. Og det var da det berømte trekk nummer 50. Så har vi neste tall som er 29. 2, 9. Åtti. 8, 0. 30. 3, 0. 90, 9, 0. 89, 8, 9. 62, 6, 2. 15, 1, 5. 66, 6, 6. 42, 4, 2. 34. 3, 4.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Sprang på 70.
1: Sprang på 70.
2: Ja.
1: Og numret det var?
2: 31390.
1: Ja. Ja vel, kan du, hvem det som har vunnet den?
2: Kristin Helenevik.
1: Ok.
2: 47,
1: 72, 67,
2: 57 og 70.
1: Ja da, den en god sprang det der. Gratulerer.
2: Ja, hei.
1: Hei. Ok, spranget da unnagjort. Og vi skal fortsette å spille på trippel, hjørne og ei rekke. De tre siste tallene, det var 67, 70 og 52. Da har vi neste tall ut som 10, 1, 0. Femtifem, fem, fem. To, nummer to.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Det var trippel på 55.
1: Trippel på 55, ja. Og bongnummeret?
3: Det er 2686.
1: 2686. Ja, hvem som har denne trippen?
3: Monika Alapnes.
1: Monika. Ja, ok, bare lest tall.
3: 57, 52 og 55.
1: Ja da, den er korrekt. Gratulerer.
3: Ja, takk skal du ha det.
1: Ja, ok. Da har vi gjort unna den trippen også. Da gjenstår det et hjørne og en rekke. De tre siste tallene, det var i alle fall 10, 55 og 2. Neste tall ut. 50. 5-0. 30. 3-0. 69, 69. 35, 35. 15, 1, 5. 48, 4, 8. 25, 2, 5. 63, 6, 3. 41. 4-1. 23. 2-3. 73. 7-3.
0: 3. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, det var i rekka på 23.
1: På 23, ja.
2: Og 22, 407.
1: 407.
2: Ja. Eirin Sareus.
1: Eirin. Les bare tall.
2: 2, 23, 41, 63 og 70.
1: Ja da, den ser helt korrekt ut, den greia der. Gratulerer.
2: Takk.
1: Hei. Hei. Ja da, ei rekke er unnagjort. Da gjenstår det et hjørne og to rekke. Hjørne og to rekke, det er det vi skal spille om nå. De tre siste tallene, det var 41, 23 og 73. Neste tall ut, 66, 66. 78 78 21 21 65 65 6 nummer 6 81 81
0: Det ringer,
1: hør,
4: hvem kan det være?
1: Vær så god.
4: Jeg har
1: et hjørne.
4: Ja, Linda Moen.
1: Linda Moen.
4: Kontrollnummer 31251.
1: Hva sa du? 31?
4: 31251.
1: 251.
4: Ja.
1: Skal vi se, et hjørne, ja. Ja. Kan du bare lese tall?
4: 6, 77, 10 og 69.
1: Ja, det fikk du på tallet 6, ser jeg.
4: Ja.
1: Men den, ja, den er, ja. Den er grei, du. Gratulerer. Ja.
4: Takk. Hei.
1: Ja, da har vi gjort unna hjørnet. Det er to rekker vi da skal fortsette å spille på. Og de tre siste tallene, det ble 65, 6 og 81. Neste tall ut, 61, 61. 12, 1, 2. 51, 5, 1. 27, 2, 7. 62, 6, 2. 40, 4, 0. 36, 3, 6. 5. Nummer 5. 74. 7. 4. 58. 5. 8. 79. 7. 9 31 3 1 3 nummer 3 16 1 6 13, 1, 3 60, 6, 0 1, nummer 1 34, 3, 4. 4. Og det var så to rekker vi ennå sett å spille om her. Neste tall, 4. Nummer 4. 59, 5, 9.

0: Vær så god.
1: Ja, det var to rekker på tallet 34, tror jeg.
0: 34, ja. Ok.
1: Ja.
0: Har du et bognummer?
1: Det 31647.
0: 31647.
1: Ja.
0: Skal vi se, ja. Hva navnet blir?
1: Rita Raffelsen.
0: Rita Raffelsen.
1: Ja.
0: Les på et tall.
1: 3 5 27 34 47 48 50 65 73 og 79.
0: Ja, jo da, det en god torekker der, men du skal høre det flere som ringer. Skal vi se hvor det går med det?
1: Ja. Den helt grei.
0: Ja, hei.
1: Takk skal du ha. Ha hei. Det.
0: Ja da, det var Horita som hadde tre torekker der. Skal vi se. Vær så god. Hallo.
2: Jeg har bingo på 34.
0: Du har også en torekke på 34.
2: Ja.
0: Ok, har du et bognummer?
2: Ja, 199-53.
0: 199-53.
2: Ja, Hanny Johansen.
0: Ja, Hanny.
2: Ja.
0: Ja, bare les.
2: 5, 15, 21, 34, 40, 51, 55. 62, 63 og 74.
0: Ja da, den er helt korrekt. Den også, så vidt jeg kan se.
2: Ja.
0: Da får du, skal vi se, da får du dele med henne Rita da, som, så det blir 100 kroner på hver av dere i alle fall.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Ja.
2: Hei.
0: Hei. Ja da, der hadde vi to vinnere på torekken. Så den er grei. Ok, da skal vi spille videre på tre rekke og de 3000 kronene her. Vi har enda et lykketall, nummer 24, med oss i spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var jo da 34, 4 og 59. Da er neste tall ut 33. 3, 3. Åtte, ni. Og der var da 50 trekk passert. Neste tall. Åtte. Nummer åtte. Førtifem. Fire, fem. 83, 8, 3, 84, 8, 4, 44, 4, 4. Trettito, tre, to. Syttito, syv, to. Sekstiåtte, seks, åtte. 56, 5, 6. 39, 3, 9.

0: diyor.
1: Weakened man. Weakened man. Weakened man.
0: Det blir underlite morsom som Markus Neby. Det eneste morsom med det støkket hyn ditt.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula lo lo, la lo lo, hey lo lo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Radio Bardufoss.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.